0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: Mo na ni.
3: Favorite music radio 93.1 Mo na ni.